Berdan dan Wanshang Genji Isisi Yaubaye Jian Si Maluku Renmin De Yi Zuan Zuan Tung Cung Man Le Yi Jia Ren He Jin Ji Yi Ji Zang Ge He Tiao Wu De Le Ji Ta Tung Zang Zai Xia Wu 12 Tian Hou Kai Shi Bing Zhi Si Yi Ye这种传统是一种积极家庭的方式，也是在实际中共同生活的一种方式。